0: În inima Transilvaniei, în județul Brașov, Viscri păstrează liniștea satelor săsești de altădată. Casele colorate, porțile vechi și ulițele domoale duc spre biserica fortificată, inclusă în patrimoniul UNESCO, un loc ridicat cândva pentru credință, dar și pentru apărare. Povestea numelui vine din germanul Weiße Kirche, adică Biserica Albă, semn al construcției care domină satul. Viscri nu se descoperă în grabă, ci la pas, printre ziduri, curți și priveliști care par păstrate din alt timp. Pentru o călătorie prin istorie, tradiție și arhitectură rurală autentică, alege Viscri și descoperă mai multe destinații pe trecător.ro.
1: Redescoperă România prin muzică și povești. Doar la Radio Trecător.

De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de petrecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, Harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând Harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.

0: Descoperă liniștea și spiritualitatea la mănăstirea Crăsani, un loc deosebit situat în județul Ialomița. Ctitorită de părintele Adrian Făgețeanu, mănăstirea se află în apropierea vechii cetăți Helis, oferind o legătură profundă între istorie și credință. Așezământul monahal adăpostește o trapeză dedicată sfinților Arhanghel Mihail și Gavril, remarcabilă prin pictura realizată într-un timp record, de doar o lună. Cu hramurile Sfântul Apostol Andrei și Cuvioasa Parascheva, mănăstirea Crăsani este un loc de reculegere și rugăciune pentru toți cei care îi trec pragul. Pentru mai multe informații despre mănăstirea Crăsani și alte destinații spirituale, vizitează trecător.ro.
1: Descoperă România, trăiește muzica. Radio Trecător, locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro.

0: din inima României către sufletul tău. Radio Trecător România îți aduce cultura, muzica și poveștile care contează.
1: You know, I've been trying to get through this fixed color mind that sometimes your nightmare turns into your dream.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Descoperiți mănăstirea Întâmpinarea Domnului din Scăricica, un loc de liniște și spiritualitate în județul Neamț. Înființată în anul 2010, această mănăstire de maici se află în comuna Alexandru cel Bun, între satele Viișoara și Bisericani. Biserica mănăstirii, cu arhitectura sa triconică și turla impunătoare, oferă o priveliște deosebită asupra râului Bistrița și a lacurilor Bâtca Doamnei, Vaduri și Pângărați. Legenda spune că, mergând stretenia spre biserică, Trif a tușit-o, iar ea, dând înapoi, i-a spus: Trif nebune, fie ziua ta azi, că a mea va fi mâine. Vă invităm să vizitați mănăstirea Întâmpinarea Domnului din Scăricica și să descoperiți acest colț de rai. Pentru mai multe detalii despre acest loc și alte destinații deosebite, accesați trecător.ro.
1: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

0: Ora 4 la Radio Trecător. Primele raze ale dimineții îți șoptesc să pornești la drum. Fiecare zi e o nouă călătorie. Pregătește-te să o trăiești.
1: Radio Trecător România. Mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Make 5 ringtone.

0: În Țara Hațegului, aproape de vechea Ulpia Traiana Sarmizegetusa, biserica Sfântul Ierarh Nicolae din Densuș pare mai degrabă o enigmă de piatră decât un simplu lăcaș de cult. Ridicată în Evul Mediu cu blocuri romane, coloane, inscripții și fragmente aduse din lumea antică, biserica păstrează în zidurile ei o întâlnire rară între Dacia romană și creștinismul românesc. Turnul masiv. Acoperișul de piatră și picturile vechi din interior dau locului o atmosferă sobră, aproape arhaică. Despre biserica Sfântul Ierarh Nicolae din Densuș s-au spus multe. Că ar fi fost ridicată pe ruinele unei construcții antice, că piatra ei vine din orașul roman al împăraților și că fiecare zid ascunde o poveste mai veche decât pare. Vizitează biserica Sfântul Ierarh Nicolae din Densuș, descoperă misterul țării Hațegului și caută mai multe locuri cu istoriepetrecător.ro.
1: Te întorci în timp cu cele mai bune hituri. Radio Trecător România, sunetul amintirilor.

acoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro.

0: Descoperiți mănăstirea Mălaia, un loc încărcat de istorie și legendă, situat în pitoreasca vale a Lotrului. Se spune că primii locuitori ai acestei zone au fost haiducii mălai, Ciungu și Voina, care, după ce și-adunau comorile, s-au stabilit aici, dând naștere satelor Mălaia, Ciunget și Voinasa. Fondată în anul 2012, mănăstirea Mălaia impresionează prin arhitectura sa în formă de cruce bizantină, cu un pridvor deschis și o lungime de 37 de metri. Ctitorul său, părintele Ioan Comăneci, a coordonat o echipă de constructori formată din viețuitori ai mănăstirilor Gruiului, Lupului și Blănoiu. Ansamblul mănăstiresc cuprinde, pe lângă biserica principală, un arhondaric cu două niveluri și 25 de chilii, oferind un spațiu de reculegere și liniște pentru toți cei care îi trec pragul. Vă invităm să vizitați mănăstirea Mălaia și să descoperiți frumusețea și spiritualitatea acestui loc deosebit. Pentru mai multe informații despre destinații similare, accesați trecător.ro.
1: Radio Trecător România. Călătoria începe aici. Descoperă locuri de vis și muzica ce-ți trezește amintiri.

pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: județul Buzău, aproape de Mănăstirea Ciolanu, muzeul în aer liber Tabăra Măgura transformă poienile de la marginea pădurii într-o galerie uriașă sub cerul liber. Aici, timp de 16 ani, artiști tineri au cioplit piatra locală și au lăsat în urmă 256 de sculpturi, răspândite pe dealuri și luminișuri. Muzeul în aer liber Tabăra Măgura nu se vizitează în grabă, ci la pas, printre forme abstracte, siluete stranii și lucrări care par să crească direct din iarbă. Plimbarea este ușoară, potrivită pentru o oprire liniștită cu artă, natură și istorie buzoiană. Descoperă muzeul în aer liber Tabăra Măgura și alte destinații speciale pe trecător.ro.
1: Asculți radio trecător.ro. Vacanța ta, muzica noastră.

Este ora 5 la Radio Trecător. E timpul să-ți pregătești planurile pentru o zi plină de aventuri și descoperiri. Muzica te însoțește la fiecare pas. Ascultă poveștile locurilor și trăiește muzica timpului. Radio Trecător.

Descoperiți Mănăstirea Budești, un loc încărcat de istorie și legende în inima Maramureșului. Prima atestare documentară a mănăstirii datează din anul 1647, însă activitatea sa a fost întreruptă în secolul al XVIII-lea din cauza presiunilor austriece. Astăzi, mănăstirea adăpostește relicve ce amintesc de haiducul legendar Pintea Viteazul, precum cămașa sa de zale, expusă în pronaosul bisericii. Se spune că Pintea însuși a trecut prin aceste locuri, iar poveștile despre el încă răsună printre localnici. Vă invităm să vizitați Mănăstirea Budești, să descoperiți legendele sale și să vă bucurați de frumusețea Maramureșului. Pentru mai multe detalii, accesați trecător.ro. Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: În zona Padiș, la camping Glăvoi, corturile se așează într-o poiană largă, înconjurată de păduri de conifere și trasee karstice. Cunoscut și ca Poiana Glăvoi sau La Grajduri, camping Glăvoi este unul dintre cele mai folosite puncte de plecare spre cetățile Ponorului, Cheile Galbenei, Ghețarul Focul Viu și Poiana Ponor. De aici încep drumeții de dificultate ușoară, medie sau dificilă, în funcție de traseul ales prin unele dintre cele mai spectaculoase locuri din Apuseni. Este un loc pentru natură, rucsac, cort și plecări dimineața de vreme. Descoperă camping Glăvoi și alte destinații de explorat pe trecător.ro.
1: E timpul să descoperim împreună comorile ascunse ale României, doar la Radio Trecător România.

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio griji!

0: Mănăstirea Habra din Maramureș este un loc de cult cu o istorie adâncă, înconjurată de legende ce îmbină spiritualitatea și tradiția acestui colț de țară. Se spune că aici, în vremuri de demult, un călugăr înțelept ar fi descoperit o fântână cu apă miraculoasă, ce a fost considerată un dar al divinității. Mănăstirea Habra este locul în care timpul pare să se oprească, iar liniștea locului adâncește sentimentul de sacralitate. Pășind pe acest pământ, simți cu fiecare pas legătura strânsă cu tradițiile și credințele ancestrale ale Maramureșului. Vizitând mănăstirea Habra, vei trăi nu doar o experiență religioasă, ci și o călătorie în inima unei legende. Descoperă misterele mănăstirii Habra, un loc ce te invită la meditație și reflecție. Și pentru mai multe destinații fascinante, vizitează trecător.ro, ghidul tău pentru călătorii de neuitat.
1: Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

0: Răsăritul te surprinde pe drum cu radio trecător. Este ora 6. Dimineața începe cu vise mari și destinații noi. Lasă-ți sufletul să călătorească alături de noi.
1: De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, hartatrecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul hartatrecător.ro și începe-ți aventura!

0: descoperă mănăstirea Sfântul Vasile cel Mare, un loc deosebit situat pe malul lacului Someșul Cald, în apropiere de Cluj-Napoca. Înființată în anul 2013, mănăstirea Sfântul Vasile cel Mare este singurul așezământ monahal din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului aflat sub ocrotirea acestui sfânt. Legenda spune că, pe platoul numit Vârful Plopului, unde se află mănăstirea, cerul se unește cu pământul, creând o atmosferă de liniște și reculegere. Titorii mănăstirii, familia Salanța, au donat terenul și au contribuit la ridicarea ansamblului monahal, care include biserica principală, un paraclis, chilii și ateliere. Vizitatorii se pot bucura de o panoramă impresionantă asupra lacului Someșul Cald și a împrejurimilor, făcând din mănăstirea Sfântul Vasile cel Mare un loc ideal pentru reculegere și contemplare. Pentru mai multe informații despre acest loc deosebit și alte destinații fascinante, vizitează trecător.ro.
1: Nu aștepta vacanța perfectă. Dă play și pornește. Radio Trecător România. Călătoria începe aici.

Ca să evadezi, rămâi cu noi. Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

0: Banatul Montan, în județul Caraș-Severin, Cheile Nerei păstrează una dintre cele mai sălbatice și frumoase văi din România. Râul Nera curge printre pereți de calcar, păduri dese, poieni, tuneluri săpate în stâncă și locuri de belvedere care schimbă mereu perspectiva. Drumeția completă prin Cheile Nerei, de la Șopotul Nou la Sasca Română, are 24 de kilometri și durează aproximativ 9 ore, fiind potrivită pentru turiști cu experiență și echipament bun. Pe traseu pot fi descoperite zone spectaculoase, precum latunele, malurile înguste ale Nerei și apropierea de lacul Dracului. Vizitează Cheile Nerei, descoperă Banatul la pas și intră pe trecător.ro pentru idei de călătorie prin locuri care merită văzute.
1: E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorește alături de noi.
2: O a făcut mama vreun model?

Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

0: La 1720 de metri altitudine, în Valea Mălăiești, cabana Mălăiești stă între pereții Bucegilor, sub Bucșoiu și Padina Crucii. Așezată într-o căldare glaciară, cabana Mălăiești este una dintre cele mai iubite opriri ale drumeților care pornesc din zona Râșnov, Glăjărie. Traseul are dificultate ușoară spre medie și durează aproximativ 3 ore până la 3 ore și jumătate la dus, în funcție de ritm și vreme. Priveliștea se deschide abia aproape de final, când cabana apare între stânci, ca un reper de liniște montană. Descoperă cabana Mălăiești și alte locuri care merită văzute pe trecător.ro.
1: Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: Este ora 7 la Radio Trecător. Un nou început de zi, o nouă șansă de a explora lumea. Inspiră-te și visează la următoarea escapadă.
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detalii. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător, pentru suflete nomade.

0: județul Gorj, între stâncile cheilor Oltețului, peștera Polovragi deschide o lume subterană plină de mister. Galeriile ei calcaroase, aerul rece și formele săpate de apă creează un decor care pare desprins din vechi povești dacice. Tradiția locului leagă peștera Polovragi de Zamolxe, iar această aură îi dă un farmec aparte dincolo de frumusețea naturală. Sectorul vizitabil are aproximativ 800 de metri și permite o întâlnire accesibilă cu lumea adâncurilor. Vizitează peștera Polovragi, descoperă cheile Oltețului și intră pe trecător.ro pentru mai multe destinații din România!
1: Nu există destinații greșite, doar povești nespuse. Radio Trecător România. Fiecare drum are muzica lui.

0: descoperă mănăstirea Vodița, un loc de o importanță istorică și spirituală unică. Situat în județul Mehedinți, pe malul Dunării, această mănăstire este cea mai veche ctitorie voievodală atestată documentar din România, ridicată între 1370 și 1372 de Sfântul Nicodim cu sprijinul voievodului Vladislav I. De-a lungul timpului, mănăstirea Vodița a fost martoră la istorie, dar și la renaștere. Astăzi, frumusețea sa restaurată atrage pelerini și turiști dornici să-i descopere liniștea și arhitectura unică. Vizitând mănăstirea Vodița, vei păși într-un spațiu în care tradiția monahală își spune povestea cu fiecare piatră și icoană. Înconjurată de peisaje pitorești, mănăstirea este o destinație perfectă pentru reculegere și explorare. Nu rata ocazia de a descoperi magia acestui loc. Intră pe trecător.ro pentru a afla mai multe despre mănăstirea Vodița și alte comori turistice ale României.
1: Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: În munții Orăștiei, ascunsă între păduri și drumuri de piatră, Sarmizegetusa Regia păstrează memoria capitalei regatului dac. Aici, istoria se vede în terasele cetății, în zidurile ridicate în tehnica Murus Dacicus și în zona sacră, cu sanctuare circulare și dreptunghiulare. Sarmizegetusa Regia nu este doar un sit arheologic, ci un loc al tăcerii grele, unde muntele, piatra și vechile povești despre daci se întâlnesc. Parte din patrimoniul mondial UNESCO, Sarmizegetusa Regia merită vizitată cu răbdare și respect. Descoperă această destinație și alte locuri importante ale României pe trecător.ro.
1: Muzica bună îți dă aripi, călătoriile îți dau direcția. Radio Trecător, mereu cu tine, pe drumuri noi.

0: Ora 8 la Radio Trecător. Dimineața capătă alt farmec cu gânduri de călătorie și aventuri. Muzica și inspirația te poartă mai aproape de visurile tale.
1: Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? HartaTrecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât. Harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta-trecător.ro și începeți aventura!

Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

0: Descoperă liniștea și spiritualitatea la mănăstirea Mestecăniș, un colț de rai situat în inima Bucovinei, în comuna Pojorâta, județul Suceava. Acest așezământ monahal, cu hramul Înălțarea Domnului, a fost ridicat în cinstea eroilor și ostașilor români căzuți pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești. Înconjurată de munți, semeți și păduri de brazi, mănăstirea Mestecăniș oferă vizitatorilor o oază de pace și reculegere. Fie că ești în căutarea unui loc de rugăciune sau dorești să te bucuri de frumusețea naturii, acest loc te va impresiona cu siguranță. Pentru mai multe detalii despre mănăstirea Mestecăniș și alte obiective turistice din zonă, vizitează site-ul trecător.ro.
1: Vacanța începe cu o melodie și continuă cu drumuri nesfârșite. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorie.

0: Pe valuri de muzică și povești ajungem împreună în cele mai frumoase locuri din România. Radio Trecător România.
1: În munții Trascăului, aproape de Sălcioa, apa iese din stâncă și coboară peste trepte de travertin, formând un peisaj rar. Cascada și Pote. Partea de jos se vede chiar din zona drumului DN75, dar frumusețea adevărată se descoperă pe poteca spre izvoare, prin pădure și poieni, într-o drumeție ușoară spre medie, de aproximativ o oră, o oră și jumătate. Cascada și Pote nu are nevoie de legendă. Povestea ei este scrisă în calcar, mușchi verde și fire de apă care se adună apoi în Arieș. Descoperă Cascada și Pote și alte locuri spectaculoase din România pe trecător.ro.

De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

0: Radio Trecător este ora 9. Plănuiește-ți ziua ca pe o călătorie prin locuri speciale. Fiecare oră e un pas spre noi descoperiri.
1: Descoperă România. Trăiește muzica. Radio Trecător. Locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro

0: La doar 15 km de București, în satul Ciorogârla, te așteaptă un colț de rai, mănăstirea Sămurcășești, un loc de rugăciune și liniște. Această mănăstire îmbină eleganța arhitecturii brâncovenești cu o atmosferă binecuvântată. De cum pășești aici, ești întâmpinat de măicuțele care, de-a lungul timpului, au țesut borangic, au confecționat covoare oltenești și acum sunt renumite pentru măiestria în tâmplărie. Biserica este o bijuterie cu tur la sa impunătoare și catapeteasma sculptată cu motive florale. Aici fiecare rugăciune devine mai profundă, fiecare suflet mai împăcat. Mănăstirea Sămurcășești este mai mult decât o destinație spirituală. Este un refugiu de pace. Descoperă mai multe despre acest loc binecuvântat pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective din România.
1: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: În munții Făgăraș, deasupra lacului Călțun, se ridică vârful Cornul Călțunului, un vârf stâncos, apropiat de Lespeți și recunoscut prin silueta lui Aspră. Aici, muntele nu se arată comod. Drumeția din zona Piscul Negru este lungă, solicitantă, cu diferență mare de nivel și pasaje care cer atenție. Vârful Cornul Călțunului este potrivit pentru turiști cu experiență, echipament bun și vreme stabilă, nu pentru o ieșire de plimbare. Răsplata vine însă sus, unde Făgărașul se deschide spre lacul Călțun, Negoiu și crestele înalte din jur. Pentru o experiență alpină intensă, descoperă vârful Cornul Călțunului și alte destinații spectaculoase pe trecător.ro.
1: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează.

Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

La poalele pietrosului Rodney, acolo unde Maramureșul pare mai aproape de cer, se află Mănăstirea Borșa Pietroasa, un loc de liniște, rugăciune și frumusețe montană. Ridicată pe un platou aflat la aproape 1000 de metri altitudine, mănăstirea impresionează prin biserica de lemn în stil maramureșan, prin acoperișul de draniță și prin priveliștea spre munții care străjuiesc Borșa. Povestea locului începe în 2007, pe terenul donat de familia Timiș, o familie din care 5 fiice au ales calea monahală. În 2013, schitul a devenit mănăstire cu hramul Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul. Mănăstirea Borșa Pietroasa este astăzi popas pentru pelerini, dar și pentru drumeții care urcă spre Pietrosul Rodnei. Descoperă Mănăstirea Borșa Pietroasa și alte locuri de poveste pe trecător.ro. Te întorci în timp cu cele mai bune hituri. Radio Trecător România, sunetul amintirilor.

0: Este ora 10 la Radio Trecător. Acum e momentul să-ți transformi visele în planuri de călătorie. Cu muzica noastră, lumea devine mai aproape.
1: Radio Trecător România. Călătoria începe aici. Descoperă locuri de vis și muzica ce-ți trezește amintiri.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Deasupra stațiunii Lacul Roșu, în munții Giurgeu Hășmaș, vârful Suhardul Mic oferă una dintre cele mai frumoase priveliști asupra lacului și a pădurilor din jur. Traseul pornește din zona stațiunii, urcă prin pădure spre șaua Suhardului, apoi continuă mai susținut până pe platoul de Belvedere. Vârful Suhardul Mic este o drumeție de dificultate medie, de aproximativ o oră și jumătate la urcare, potrivită celor care vor un traseu scurt, dar cu răsplată vizuală puternică. Sus, Lacul Roșu se vede între culmi ca o pată de lumină în mijlocul muntelui. Pentru panorame, aer curat și fotografii memorabile, descoperă vârful Suhardul Mic și alte destinații frumoase pe trecător.ro.
1: Ritmuri de azi, pentru momentul tău perfect. Radio Trecător România, mereu un pas cu tine.

0: Descoperă liniștea și spiritualitatea la mănăstirea Sfântul Ioan Rusul din Slobozia, Giurgiu. Fondată în anul 2008 pe ruinele unei foste unități militare, mănăstirea este unică în România, fiind singura cu hramul Sfântului Ioan Rusul. Situată la marginea localității Slobozia, aproape de Dunăre și înconjurată de o pădure de stejari seculari, mănăstirea oferă un cadru natural deosebit pentru reculegere. În paraclisul mănăstirii vei găsi icoane vechi din secolul al XVIII-lea și o catapeteazmă sculptată manual din lemn de stejar, care respectă tradițiile ctitorilor moldovenești din timpul Sfântului Voievod Ștefan cel Mare. Vizitează mănăstirea Sfântul Ioan Rusul din Slobozia pentru a te bucura de frumusețea spirituală și naturală a acestui loc special. Pentru mai multe informații despre acest obiectiv și alte destinații deosebite, accesează trecător.ro.
1: Visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

0: În inima orașului Câmpul Lung, Muscel, Mănăstirea Negru Vodă strălucește ca o perlă a istoriei și a spiritualității românești. Cu o tradiție ce datează din secolul al XIV-lea, acest loc sfânt păstrează povestea voievodului Basarab I, ctitorul său, și a vremurilor de glorie medievală. Mănăstirea Negru Vodă impresionează prin arhitectura sa unică, freștele originale și o atmosferă de liniște care te poartă în trecut. Vizitează Mănăstirea Negru Vodă pentru a descoperi o comoară de credință, cultură și istorie. Găsește mai multe detalii despre acest obiectiv pe trecător.ro, locul unde poveștile călătoriilor tale prind viață.
1: La birou, la drum sau pur și simplu acasă, Radio Trecător România, mereu aproape de tine.

0: Ora 11 la Radio Trecător. Înainte de prânz, lasă-ți imaginația să exploreze colțuri de lume fermecătoare. Muzica noastră îți deschide calea.
1: E timpul să descoperim împreună comorile ascunse ale României, doar la Radio Trecător România.

0: Pe colinele tăcute ale satului Războieni, la doar câțiva pași de apele Valea Albă, se ridică mănăstirea Războieni, titorie a lui Ștefan cel Mare, zidită în anul 1496, la două decenii după sfârșitoarea luptă de la Valea Albă, în memoria ostașilor căzuți aici. Sub lespezile grele ale altarului, oasele eroilor dorm somnul veșnic, martori tăcuți ai jertfei supreme. Fiecare zid, fiecare decorație, de la discurile smălțuite până la pisania slavonă de pe pridvor, spune povestea curajului și a credinței neclintite. Aici trecutul și prezentul se întâlnesc, iar liniștea locului te învălie cu un profund sentiment de recunoștință și reverență. Descoperă mănăstirea Războieni din județul Neamț și află mai multe pe trecător.ro.
1: Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și adio griji!

Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi favoriți devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.

0: În inima munților Parâng, acolo unde izvoarele Lotrului își cântă poveștile, se ridică mănăstirea Obârșia Lotrului, loc de liniște, credință și legendă. Se spune că aici, odinioară, haiducii Lotrului se adăposteau în nopțile furtunoase, iar ecoul pașilor lor încă se aude printre brazi. Astăzi, clopotele mănăstirii le răspund, purtând spre cer rugăciunile celor care caută pace și lumină. Biserica din lemn, în stil maramureșan, strălucește ca o nestemată la poarta Văii Lotrului, sub ocrotirea sfinților martiri brâncoveni și a sfântului Mina. Vino să descoperi frumusețea tăcută a muntelui și a sufletul acestor locuri sfinte. Mănăstirea Obârșia Lotrului te așteaptă. Mai multe povești, legende și destinații magice te așteaptă și pe trecător.ro, locul unde fiecare drum devine o poveste.
1: Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

la birou, la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: Covasna, pe drumul care duce spre vechiul plan înclinat. Cascada din Valea Zânelor aduce o pauză răcoroasă, cu apă, stâncă și pădure. Nu este o cascadă înaltă, dar are farmec prin locul ascuns, prin bazinul de la bază și prin sunetul apei care cade peste rocile netezite de timp. Cascada din Valea Zânelor se vizitează ușor, fiind la mică distanță de drum, cu acces amenajat spre firul apei. În apropiere, istoria Șiclăului amintește de vechiul sistem folosit pentru transportul lemnului în Valea Zânelor. Pentru o oprire liniștită, cu natură și poveste locală, descoperă Cascada din Valea Zânelor pe trecător.ro, locul unde drumurile României capătă glas.
1: Timpul să visezi la vacanțe.

0: Radio Trecător, este ora 12. La jumătatea zilei, reîncarcă-ți energia cu muzică și inspirație pentru noi aventuri. Destinațiile te așteaptă.
1: Simți nevoia să evadezi? Rămâi cu noi. Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorește alături de noi.

0: descoperiți Mănăstirea Rogozu, un loc încărcat de istorie și spiritualitate situat în inima județului Vrancea. Fondată în anul 1647 în timpul domniei lui Matei Basarab, mănăstirea a fost inițial cunoscută sub numele de Schitul Poiana Rusului, datorită călugărilor ruși care se nevoiau aici, printre care și Sfântul Cuvios Paisie Velicicovski. De-a lungul secolelor, Mănăstirea Rogozu a trecut prin numeroase încercări, inclusiv un incendiu devastator în anul 1812. Cu toate acestea, în 1820, boierul Constantin Robescu și soția sa au reconstruit-o, păstrând hramul Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul și oferindu-i numele actual. Astăzi, Mănăstirea Rogozu impresionează prin arhitectura sa tipic muntenească și picturile de o frumusețe aparte, realizate de maestrul italian Adolf Cantini. În plus, mănăstirea găzduiește un muzeu ce păstrează obiecte de valoare, inclusiv mobilierul și cărțile monahului scriitor Paulin Leca, care și-a petrecut aici ultimii ani din viață. Vă invităm să vizitați Mănăstirea Rogozu și să descoperiți acest colț de liniște și istorie. Pentru mai multe informații despre Mănăstirea Rogozu și alte obiective turistice, accesați trecător.ro.
1: Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de petrecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, Harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând Harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.

0: descoperă mănăstirea Nechit, un loc încărcat de istorie și spiritualitate situat în inima județului Neamț. Fondată în secolul al XIV-lea de Sihastrul Nechita, mănăstirea poartă numele acestui pusnic care a ales să se retragă în liniștea pădurilor din zonă. Legenda spune că, după construirea mănăstirii Tazlău, Ștefan cel Mare a adus călugării de la mănăstirea Nechit pentru a întemeia noua obște monahală. De-a lungul timpului, mănăstirea Nechit a trecut prin perioade de restriște și renaștere, fiind desfințată în anul 1960 și redeschisă apoi în 1972, datorită eforturilor arhimandritului Zenofie Ghidescu. Astăzi, mănăstirea Nechit își întâmpină pelerinii cu o biserică impunătoare și chilii primitoare, oferind un spațiu de reculegere și rugăciune. Pentru mai multe informații despre acest loc deosebit și alte destinații fascinante, vizitează trecător.ro.
1: Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

0: În județul Bihor, în inima defileului Crișului Repede, peștera Vadu Crișului deschide o lume subterană spectaculoasă, cu apă, stâncă și forme de calcar. Pârâul care străbate peștera iese la lumină și formează cascada de la Vadu Crișului, unul dintre cele mai frumoase repere ale zonei. Peștera Vadu Crișului se vizitează cu ghid, pe un traseu amenajat ușor de parcurs printre galerii, podețe și formațiuni naturale. Accesul poate deveni parte din experiență, cu trenul până la halta peștera sau pe potecă prin defileu pe lângă Crișul Repede. Pentru peisaj karstic, apă curgătoare și aventură ușoară, descoperă peștera Vadu Crișului și alte destinații speciale pe trecător.ro.
1: Nu există destinații greșite, doar povești nespuse. Radio Trecător România. Fiecare drum are muzica lui.

0: Este ora 13 la Radio Trecător. E timpul perfect să visezi la escapade liniștite sau aventuri îndrăznețe. Hai cu noi într-o nouă călătorie!
1: Până la următoarea pauză, lasă muzica să te ducă mai departe. Radio Trecător România. Sunetul care te scoate din rutină.

Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: În Bușteni, cu munții Bucegi ridicându-se spectaculos în fundal, castelul Cantacuzino are eleganța marilor reședințe boierești de la începutul secolului 20. Construit la dorința prințului Gheorghe Grigore Cantacuzino, supranumit Nababul, castelul îmbină stilul neoromânesc cu rafinamentul neobrâncovenesc. În interior, vitraliile, plafoanele pictate și blazoanele familiilor boierești păstrează atmosfera unei lumi aristocratice. Castelul Cantacuzino nu impresionează doar prin arhitectură, ci și prin priveliștea rară spre munte, care îi dă un aer de poveste. Descoperă castelul Cantacuzino și alte locuri cu istorie pe trecător.ro.
1: Plinul e făcut, muzica e bună, weekendul începe cu noi. Radio Trecător România. Suntem cu tine oriunde te prinde drumul.

0: Oh, those Russians.
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro.

0: Ascunsă între culmile munților Vulcan, mănăstirea Locurele oferă o experiență de liniște și spiritualitate rar întâlnită. Înființată pe locul unde, potrivit legendei, o turmă de porci ar fi marcat terenul sacru, mănăstirea poartă o istorie ce îmbină natura și credința. De trei ori, mănăstirea Locurele s-a dovedit a fi un refugiu, fie pentru cei care caută răgaz, fie pentru cei care doresc să descopere o poveste aparte. Astăzi, clădirea necesită reabilitări, dar spiritualitatea sa rămâne intactă. Aflată aproape de renumita mănăstire Lainici, Locurele este un punct de atracție pentru turiști și pelerini deopotrivă. Nu rata ocazia să vizitezi mănăstirea Locurele, să te bucuri de peisaje unice și de o atmosferă încărcată de pace. Descoperă mai multe despre această destinație pe site-ul nostru, trecător.ro, locul unde te inspirăm să explorezi frumusețea țării.
1: Muzica bună îți dă aripi, călătoriile îți dau direcția. Radio Trecător, mereu cu tine, pe drumuri noi.

vrei să fii productiv, nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

0: În pădurea Dumbrava, Poienari, comuna Baia de Fier, sute de trunchiuri de copaci au devenit coloane roșii, galbene, verzi și albastre. Pădurea colorată! Proiectul artistului Mihai Țopescu, cunoscut și ca Grădina Paradisului, a fost creat ca un semnal împotriva defrișărilor ilegale. Culorile nu acoperă natura, ci atrag atenția asupra ei. Pădurea colorată este un loc de plimbare ușoară, potrivit pentru fotografii și pentru câteva minute de liniște printre arbori. Vizitează cu grijă Pădurea colorată și descoperă alte locuri aparte din România pe trecător.ro.
1: Inspirăm momente, conectăm oameni. Radio Trecător România, mai mult decât muzică, un partener de drum.

0: Ora 14 la Radio Trecător. După amiaza vine cu gânduri de evadare. Fiecare melodie e o invitație să descoperi noi orizonturi.
1: Pe valuri de muzică și povești, ajungem împreună în cele mai frumoase locuri din România. Radio Trecător România.

În munții Făgăraș, deasupra Transfăgărășanului, vârful Lespeți se ridică aspru și impunător, la peste 2500 de metri altitudine. Traseul pornește de obicei de la Piscul Negru și urcă susținut, prin peisaje alpine până aproape de zona Călțuni, unde stânca, vântul și creasta dau adevărata măsură a muntelui. Vârful Lespeți nu este o plimbare ușoară. Drumeția durează aproximativ 5 până la 7 ore. Are diferență mare de nivel și cere echipament potrivit. Dar

0: Veliștea spre Negoiu, Călțun și culmile Făgărașului răsplătește fiecare pas. Pentru o experiență montană memorabilă, descoperă vârfurile Speți și alte destinații spectaculoase pe trecător.ro.
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătorile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

0: În munții Trascăului, județul Alba, rezervația naturală Vânătările Ponorului ascunde un loc spectaculos, unde apa, calcarul și pădurea creează un peisaj rar. Aici, Valea Poienii cade peste un perete de stâncă și formează cascada Dâlbina. Iar mai jos, apele se pierd în lumea subterană a peșterilor și avenelor. Rezervația naturală. Vânătările Ponorului se poate admira ușor dinspre Dumești, pe o potecă de aproximativ 20 până la 30 de minute, până la balconul de lemn amenajat pentru belvedere. Locul este frumos mai ales după ploi sau la topirea zăpezilor, când debitul cascadei crește. Pentru stâncă, apă și mister karstic, descoperă rezervația naturală Vânătările Ponorului și alte destinații spectaculoase pe trecător.ro.
1: Descoperă România, trăiește muzica. Radio Trecător, locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Să nu mai fiu ficior.
1: Descoperiți mănăstirea Cașin, bijuteria spirituală a județului Bacău. Ridicată în anul 1655 de voievodul Gheorghe Ștefan, mănăstirea Cașin impresionează prin arhitectura sa asemănătoare cu biserica Golia din Iași, fiind înconjurată de ziduri de piatră și turnuri defensive. De-a lungul timpului a fost distrusă și refăcută de mai multe ori, inclusiv după cutremurul din 1802 și un incendiu în 1920. Legenda spune că aceste locuri pitorești au fermecat-o pe Regina Maria a României, care obișnuia să petreacă noaptea de înviere la mănăstirea Cașin, alături de personalități precum Alexandru Averescu și Nicolae Iorga. Se vorbește chiar despre o frumoasă poveste de dragoste între regină și un ofițer român. Astăzi, mănăstirea Cașin rămâne un simbol al credinței și al rezistenței în fața timpului, așteptându-vă să-i descoperiți frumusețea și istoria. Pentru mai multe detalii despre acest loc deosebit și alte destinații fascinante, vizitați trecător.ro.
2: Ești în călătorie sau doar visezi la una? Rămâi pe Radio Trecător România, muzică și povești care te poartă departe.

0: Radio Trecător, este ora 3 după amiaza. Planifică-ți următoarea destinație în timp ce muzica îți alimentează visurile. Totul începe acum.
1: Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează.
2: Big five ringtone.

Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, hartatrecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul hartatrecător.ro și începeți aventura!

0: La câțiva zeci de kilometri de Bacău, la poalele pădurii din satul Luncani, se află Mănăstirea Carmelitana din Luncani, un loc romano-catolic de reculegere, rugăciune și pelerinaj. Biserica este închinată Maicii Domnului de pe muntele Carmel și profetului Ilie, iar mozaicurile și vitraliile realizate în Italia dau spațiului o lumină aparte. Tradiția carmelitană duce cu gândul spre muntele Carmel, loc al pusnicilor și al rugăciunii, unde frumusețea, liniștea și credința se întâlnesc. Mănăstirea Carmelitana din Luncani primește pelerini și vizitatori care caută pace, istorie și spiritualitate. Descoperă Mănăstirea Carmelitana din Luncani și alte locuri de suflet pe trecător.ro.
1: Pentru un concediu reușit, trecător.ro. Muzica ta pentru vacanță.

0: liniștea blândă a Banatului, la poalele munților Poiana Ruscă, se află mănăstirea Fârdea, așezată lângă malul lacului de acumulare Surduc. Aici, în apropierea lacului Surduc, cel mai mare lac de acumulare din vestul țării, trăiește o poveste veche spusă din generație în generație, legenda Poienii Fetei. Se spune că pe vremuri, fiul unui pașă s-a îndrăgostit de o fată din sat. Dragostea lor a fost interzisă, iar când tânărul a fost ucis, fata și-a pierdut viața din dor și durere. Locul tragediei a primit numele Poiana Fetei, iar oamenii spun că spiritul ei încă veghează asupra lacului. La mănăstirea Fârdea, înființată în anul 2001, maicile împletesc rugăciunea cu meșteșugul, broderii bisericești, ateliere de creație și o atmosferă de reflecție în mijlocul naturii. Vino să pășești pe poteca credinței, să simți adierea pădurilor și să descoperi la mănăstirea Fârdea un loc unde istoria, legenda și liniștea se împletesc. Detalii, fotografii și informații practice găsești pe trecător.ro.
1: Radio Trecător România. Călătoria începe aici. Descoperă locuri de vis și muzica ce-ți trezește amintiri.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: pe Valea Oituzului, într-un loc încărcat de istorie, unde memoria luptelor amintește de deviza „Pe aici nu se trece”, se ridică Mănăstirea Codreanu. Așezată în comuna Oituz, județul Bacău, mănăstirea poartă hramurile Sfinții Împărați Constantin și Elena și Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul. Mănăstirea Codreanu impresionează prin liniștea locului, prin arhitectura îngrijită și prin legătura cu frumusețea Văii Oituzului. Pentru pelerini și călători, Mănăstirea Codreanu este un popas de reculegere, credință și memorie românească. Descoperă mai multe locuri de poveste pe trecător.ro.
1: Asculți Radio Trecător.ro. Vacanța ta, muzica noastră.

Este ora 4 după amiază la Radio Trecător. Descoperă locuri minunate și lasă-te inspirat de ritmurile care îți deschid calea spre noi aventuri. Fiecare moment e o invitație să visezi și să explorezi. De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detalii. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: Sicilia, din masivul Siriu, se află lacul vulturilor, cunoscut și ca lacul fără fund. Apa lui este alimentată din ploi și izvoare, iar locul păstrează una dintre cele mai cunoscute legende ale munților Buzăului. Primăvara, vulturii ar fi venit aici să bea apă, să întinerească și să-și învețe puii să zboare. Lacul vulturilor are, de fapt, doar câțiva metri adâncime, dar numele a rămas legat de mister. Drumeția este medie spre dificilă și poate dura între 4 și 6 ore în funcție de traseu. Descoperă lacul vulturilor și alte locuri spectaculoase pe trecător.ro.
1: Ascultă poveștile locurilor și trăiește muzica timpului. Radio Trecător.

descoperiți Mănăstirea Agapia, o bijuterie a spiritualității românești ascunsă între dealurile pitorești ale Neamțului. Denumită pentru freștele pictate de Nicolae Grigorescu, această mănăstire oferă o experiență unică de liniște și frumusețe artistică. Mănăstirea Agapia nu este doar un lăcaș de cult, ci și un loc al tradițiilor autentice, unde maicile își continuă cu dedicație meșteșugurile. Dacă doriți să vă bucurați de o oază de pace și să explorați unul dintre cele mai frumoase colțuri ale României, nu ratați Mănăstirea Agapia. Aflați mai multe despre acest loc de poveste pe trecător.ro.

0: Ascunsă între dealurile molcome ale Iașului, Mănăstirea Brădicești este un loc plin de istorie și spiritualitate. Se spune că aici, în vremuri vechi, un boier evlavios a ridicat prima biserică după ce a visat o lumină cerească arătându-i locul sfânt. De-a lungul secolelor, mănăstirea a fost adăpost pentru călugări, refugiu pentru călători și loc de rugăciune pentru sufletele încercate. Astăzi, Mănăstirea Brădicești își deschide porțile pentru cei care caută liniște și o clipă de reflecție. Fie că vii pentru frumusețea arhitecturii sau pentru legendele care învăluie acest loc, vei pleca încărcat de pace și inspirație. Află mai multe despre Mănăstirea Brădicești și alte comori ascunse din România pe trecător.ro.
1: Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și adio griji!

0: Ora 17 la Radio Trecător. Fiecare apus spune o poveste, iar melodiile noastre te inspiră să creezi povești noi în călătoriile tale.
1: Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? Hartatrecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât, harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta-trecător.ro și începeți aventura!

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

0: descoperă mănăstirea acoperământul Maicii Domnului din Dorna Arini, un adevărat colț de rai situat la doar 5 km de Vatra Dornei. Această bijuterie arhitecturală din lemn impresionează prin clopotnița sa impunătoare, înaltă de 60 de metri și cele 24 de clopote care răsună armonios până departe. Pictura în stil bizantin adaugă un plus de frumusețe și spiritualitate acestui loc sfânt. Mănăstirea acoperământul Maicii Domnului din Dorna Arini te așteaptă să-i treci pragul și să te bucuri de liniștea și frumusețea sa. Pentru mai multe detalii despre mănăstirea acoperământul Maicii Domnului din Dorna Arini și alte destinații deosebite, vizitează site-ul nostru trecător.ro.
1: De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: Așezată într-o zonă idilică, la poalele munților Întorsurii, mănăstirea Valea Mare este un loc în care timpul pare să se fie oprit. Încă de la înființarea sa în anul 1998, această oază de spiritualitate și-a întâmpinat vizitatorii cu o liniște aparte, oferind fiecăruia prilejul de a-și găsi echilibrul interior. Cu hramul Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, mănăstirea se remarcă prin biserica sa din lemn, construit în stil maramureșan și prin armonia cu natura care o înconjoară. Pelerini din toate colțurile țării vin la mănăstirea Valea Mare pentru a se bucura de slujbele pline de har, de farmecul peisajului rural și de ospitalitatea monahilor. Aici, fiecare colț spune o poveste, iar clopotele mănăstirii par să invite sufletul la reculegere și rugăciune. De asemenea, chiliile simple, grădina îngrijită și aerul proaspăt de munte contribuie la crearea unei atmosfere de liniște deplină. Mănăstirea Valea Mare din Covazna nu este doar un lăcaș de cult, ci și un simbol al tradiției și credinței care dăinuie peste generații. Pentru a descoperi mai multe despre acest loc aparte și alte comori ale României, vizitează trecător.ro.
1: Simți nevoia să evadezi? Rămâi cu noi! Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorești alături de noi.

Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

0: Hai să facem o călătorie spre liniște și istorie. Mănăstirea Ciocanu te așteaptă în inima județului Argeș, la poalele munților Leaota. O oază de spiritualitate înconjurată de păduri de fag și un peisaj care îți taie răsuflarea. Se spune că aici călugării păstrează vie tradiția ortodoxă încă din secolul al XVIII-lea. Pacea locului, icoanele vechi și zidurile mănăstirii îți vor spune povești tainice la fiecare pas. Așadar, dacă ești în căutarea unui loc unde timpul parcă stă în loc, mănăstirea Ciocanu e destinația perfectă pentru sufletul tău. Descoperă poveștile ascunse ale mănăstirii Ciocanu și multe alte locuri de poveste pe trecător.ro, ghidul tău de călătorii prin România.
1: Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

Radio Trecător, este ora 18. Seara începe cu gânduri despre locuri magice și aventuri viitoare. Inspiră-te cu noi! Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: descoperă liniștea și frumusețea spirituală la mănăstirea Sfânta Maria din Techirghiol, județul Constanța. Așezământul este renumit pentru izvorul tămăduitor din apropiere, considerat binecuvântat și pentru cadrul natural care îmbină liniștea lacului Techirghiol cu arhitectura tradițională a mănăstirii. Această mănăstire, cu hramurile Adormirea Maicii Domnului și Sfântul Mare Mucenic Pantelimon, este un loc de rugăciune și reculegere, dar și un centru cultural și istoric important al Dobrogei. Pictura bisericii și muzeul religios cu obiecte de valoare fac din mănăstirea Sfânta Maria o destinație ce îmbogățește sufletul. Planifică-ți vizita la mănăstirea Sfânta Maria și lasă-te inspirați de acest loc unic. Pentru mai multe detalii despre destinațiile deosebite din România, accesează trecător.ro, sursa ta de inspirație pentru călătorii memorabile.
1: Muzica bună transformă orice drum într-o poveste memorabilă. Radio Trecător România, povestea ta continuă.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

0: Descoperă farmecul ascuns în inima Bucovinei, mănăstirea tuturor sfinților Fălticeni, un conac de lumină învăluit de pădure și liniște, așezat pe un vârf de deal cu vedere către Fălticeni. Ridicat în anul 2006-2007, aici se spune că o noapte de rugăciune sub stelele cerului poate aduce vindecare sufletească și vizibilă. În jurul acestui sfânt lăcaș planează o legendă despre un bătrân pădurar care, în vremuri de prigoană, a visat o lumină coborând printre ramuri chiar pe locul viitoarei mănăstiri. Căutând semn divin, a găsit o icoană veche a tuturor sfinților și a Sfântului Ioan Botezătorul. Iar semnul devenea acum fapt. Aici pelerinii vin cu credință, iar o slujbă de priveghere, ținută la lumina lumânărilor, e povestită ca minune ce-ți spune să rămâi. Vizitatorii remarcă atmosfera de pace și ospitalitatea starețului Metodie Sava, care a adus o energie nouă după ce a preluat obștea. Fie că ești în căutare de liniște, vrei să simți legătura cu istoria Bucovinei sau doar să admiri arhitectura modernă, dar plină de simbolism, mănăstirea tuturor sfinților Fălticeni te așteaptă. Află mai multe, planifică-ți vizita și lasă-te inspirat de spiritualitatea locului. Petrecător.ro.
1: Soare ori ninge, e tot timpul loc de o evadare. Radio Trecător România, drumul tău spre bine.

Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: Undeva, la poalele impunătorului munte Rarău, se ascunde o comoară a credinței și a speranței, mănăstirea Corlățeni, schitul Sfântul Ioan Iacob de la Pojorâta. În inima Bucovinei, printre brazi falnici și izvoare limpezi, titorul Constantin Corlățeanu își căuta fiul, plecat pe front în primul război mondial. Timp de 40 de zile a postit, a cerut semne și într-o noapte de taină, un înger i-a șoptit că băiatul său, Ștefan, trăiește. Întors viu acasă, Ștefan a devenit apoi primar și împreună cu tatăl său au început să ridice aici un locaș de rugăciune, o cruce, apoi schitul, sfințit în anul 1934, cu slujbe, cu moaște sfinte, cu icoane făcătoare de minuni. Și când regimul comunist a încercat să stingă focul credinței, locașul a fost desfințat, dar nu uitat. În anul 1990, schitul renaște prin rugăciune și dorința părintelui Visarion Breabăn să păstreze rânduiala sfântă a Atosului. Vino și tu să simți tăcerea ce leagă cerul de pământ, să-ți regăsești speranța printre chilii și icoane, să te închini la moaște și să asculți glasul veșniciei. Descoperă mănăstirea Corlățeni, locul unde legenda și credința se împletesc sub cerul liber al Bucovinei. Pentru mai multe povești, programul slujbelor și modul cum poți ajunge acolo, vizitează trecător.ro.
1: Plinul e făcut, muzica e bună, weekendul începe cu noi. Radio Trecător România. Suntem cu tine oriunde te prinde drumul.

0: Este ora 19 la Radio Trecător. Lasă muzica să-ți poarte pașii prin peisaje de vis și momente de neuitat. Călătoria începe aici.
1: Visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

Mănăstirea Călene se află în județul Alba, aproape de Cugir, într-un loc retras unde liniștea muntelui se împletește cu povestea unei credințe simple și puternice, ridicată după 1990 și unul din dorința Anei Albu, care și-a dăruit gospodinul.

0: amintirea că Lene rămâne o oprire discretă, dar memorabilă. Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro.
1: Muzica bună îți dă aripi, călătoriile îți dau direcția. Radio Trecător, mereu cu tine pe drumuri noi.

0: între Neamț și Harghita, în Parcul Național Cheile Bicazului, Hășmaș. Cheile Bicazului oferă una dintre cele mai spectaculoase treceri prin munte din România. Drumul șerpuiește printre pereți uriași de calcar. Râul Bicaz curge aproape de șosea, iar stâncile par să închidă cerul deasupra trecătorilor. Pe traseu apar locuri cu nume puternice, precum Gâtul Iadului, Piatra Altarului sau Turnul Negru, iar în apropiere se află Lacul Roșu. Vizitarea se face ușor cu mașina, cu opriri pentru fotografii și plimbări scurte. Vizitează Cheile Bicazului, descoperă drumul dintre stânci și intră pe trecător.ro pentru alte locuri care merită văzute.
1: Radio Trecător România. Muzica ce te poartă prin timp și locuri de poveste. There's something I have to say.

0: În Parcul Natural Apuseni, pe platoul Padiș, peștera cetății Lărădesei deschide una dintre cele mai spectaculoase porți de piatră din Munții Bihorului. Pârâul Rădeasa intră printr-un portal uriaș și străbate galeria ca un tunel natural luminat pe alocuri de hornurile din tavan. Peștera cetății Lărădesei nu este o peșteră obișnuită de vizitare, ci o mică aventură. Traseul are lanțuri, zone umede, stânca alunecoasă și se parcurge doar pe vreme bună, la debit mic. Drumeția are dificultate medie spre dificilă și durează aproximativ 2 până la 3 ore. Pentru piatră, apă și apuseni sălbatici, descoperă peștera cetății Lărădesei pe trecător.ro, acolo unde fiecare loc își spune povestea.
1: Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi, favoriți, devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.

0: ora 20 la Radio Trecător. Fiecare melodie te duce mai aproape de destinațiile care îți fac sufletul să zâmbească. Descoperă, visează, explorează.
1: Redescoperă România prin muzică și povești. Doar la Radio Trecător.

De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

Deasupra orașului Suceava, cetatea de scaun a Sucevei păstrează una dintre cele mai puternice imagini ale Moldovei medievale. Ridicată în vremea lui Petru I Mușat și întărită de mari voievozi, cetatea a fost timp de aproape două secole reședință domnească, loc de apărare și simbol al puterii Moldovei. Zidurile masive, șanțurile de apărare și curtea interioară refăcută readuc atmosfera epocii

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Descoperiți mănăstirea Almaș, un loc încărcat de istorie și spiritualitate, situat în pitoreasca vale a pârâului Almaș, din județul Neamț. Legenda spune că, în secolul al XVII-lea, doi ciobani transilvăneni, Vasile și Maria Almaș, au fugit de persecuțiile religioase și s-au stabilit aici. Împreună cu localnicii, au ridicat în anul 1659 un paraclis din lemn, dedicat Sfântului Nicolae. Din păcate, Maria și-a pierdut viața în timpul unui raid tătăresc, iar Vasile a ales calea monahismului la mănăstirea Neamț. De-a lungul timpului, mănăstirea Almaș a fost distrusă și reconstruită de mai multe ori. În 1715, doamna Ecaterina Cantacuzino a reconstruit-o din lemn, iar în anul 1821, familia logofătului Balci a ridicat actuala biserică din piatră cu hramul Duminica a tuturor sfinților. Astăzi, mănăstirea Almaș este un simbol al credinței și rezilienței, așteptându-vă să-i descoperiți frumusețea și poveștile. Pentru mai multe detalii despre acest loc deosebit, vizitați site-ul nostru trecător.ro.
1: Ești în călătorie sau doar visezi la una? Rămâi pe Radio Trecător România, muzică și povești care te poartă departe.

Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Take five ringtone.

0: La Molișet, mănăstirea greco-catolică, coborârea Sfântului Spirit, poartă un nume care vorbește despre har, lumină și pace. Așezământ al părinților bazilieni, locul are discreția mănăstirilor care nu caută să impresioneze, ci să rămână limpezi pentru cei care ajung aici. Mănăstirea greco-catolică, coborârea Sfântului Spirit, Molișet, păstrează o tradiție spirituală aparte, într-un cadru tăcut, potrivit pentru rugăciune și reculegere. Pentru destinații mai puțin cunoscute, dar cu identitate clară, descoperă mănăstirea greco-catolică Coborârea Sfântului Spirit, Molișet, pe trecător.ro.
1: Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de pe trecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.

0: Radio Trecător, este ora 20:01. Seara e perfectă pentru planuri de călătorie și vise mărețe. Muzica noastră e busola ta.
1: Pentru un concediu reușit, trecător.ro. Muzica ta pentru vacanță.

Noi promovăm România. Trecător.ro. Descoperiți Mănăstirea Moroieni, un loc de spiritualitate situat la poalele munților Bucegi, în comuna Moroieni, județul Dâmbovița. Fondată în anul 1997, această mănăstire ortodoxă de rit vechi a luat naștere datorită viziunilor Angelei Cojocaru, cunoscută acum ca Maica Ierusalima, care a fost inspirată de Sfântul Ioan Iacob de la Neamț să ridice acest lăcaș sfânt. Mănăstirea Moroieni oferă un peisaj mioritic deosebit, fiind amplasată la doar 350 de metri de DN71, dincolo de râul Ialomița, pe drumul spre taberele școlare. Pe lângă Mănăstirea Moroieni, zona oferă și alte atracții turistice, precum peștera Ialomiței, situată la o altitudine de 1520 de metri în munții Bucegi. Această peșteră este una dintre cele mai cunoscute din România. Se află în apropierea mănăstirii și oferă vizitatorilor o experiență speologică de neuitat. Pentru mai multe informații despre Mănăstirea Moroieni și alte obiective turistice din zonă, vizitați site-ul nostru, trecător.ro. Vă invităm să descoperiți frumusețea și spiritualitatea acestui loc special.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: ritmuri de azi pentru momentul tău perfect. Radio Trecător România, mereu un pas cu tine.
1: Descoperiți Mănăstirea Buna Vestire din Bolintind Vale, un lăcaș de cult cu o istorie impresionantă. Ctitorită în secolul al XV-lea de logofătul Pilea, sub domnia lui Mircea cel Bătrân și a fiului său Mihail I, mănăstirea a fost un important centru spiritual în Pădurea Cea Mare de la Bolintin. Situată la doar 30 de kilometri de București, în județul Giurgiu, Mănăstirea Buna Vestire oferă un refugiu de liniște și reculegere pentru toți vizitatorii. În anul 2010 a primit o părticică din moaștele Sfântului Ierarh Nectarie al Enginei, atrăgând și mai mulți pelerini în căutare de binecuvântare. Vă invităm să vizitați Mănăstirea Buna Vestire din Bolintin Vale, să descoperiți frumusețea și spiritualitatea acestui loc deosebit. Pentru mai multe informații despre acest obiectiv turistic și multe altele, accesați site-ul nostru trecător.ro. Nu ratați ocazia de a explora Mănăstirea Buna Vestire din Bolintin Vale, un adevărat colț de rai aproape de capitală.

motion. De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

0: descoperă liniștea și istoria la mănăstirea Probota. În inima județului Suceava, ascunsă printre colinele Bucovinei, se află mănăstirea Probota, o bijuterie a spiritualității ortodoxe românești. Aflată pe lista patrimoniului mondial UNESCO, această mănăstire impresionează prin freștele sale excepționale, adevărate povești pictate și prin atmosfera de pace care te învăluie încă de la intrare. Mănăstirea Probota a fost ctitorită de Petru Rareș în anul 1530 și este un loc unde tradiția, credința și istoria se întâlnesc armonios. Fie că ești pasionat de arhitectură, istorie sau pur și simplu cauți un moment de reflecție, Mănăstirea Probota te așteaptă cu brațele deschise. Vizitează Mănăstirea Probota, admiră-i frumusețea și lasă-te purtat în timp. Descoperă mai multe destinații fascinante pe trecător.ro, locul unde istoria și natura se întâlnesc.
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro.

0: decât un radio, o călătorie prin muzică, povești și locuri de neuitat.
1: Este ora 22 la Radio Trecător. Noaptea dezvăluie farmecul locurilor de poveste. Lasă ritmul muzicii să te poarte spre visuri și noi orizonturi.

Descoperă bijuteria arhitecturală din inima Iașului, Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi. Titorită de voievodul Vasile Lupu în anul 1637, acest lăcaș de cult impresionează prin broderia sa unică în piatră, îmbinând stiluri gotice, baroce, bizantine și orientale. Este locul unde odinioară au fost adăpostite moaștele Sfintei Parascheva și unde Alexandru Ioan Cuza își doarme somnul de veci. Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi nu este doar o destinație spirituală, ci și un simbol al istoriei și culturii Moldovei. Dincolo de frumusețea exterioară, interiorul său adăpostește icoane valoroase și un muzeu de artă religioasă, sala gotică. Planifică-ți vizita la Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi și lasă-te fascinat de acest loc de poveste. Pentru mai multe destinații spectaculoase din România, accesează trecător.ro și descoperă magia călătoriilor.

0: Între munți, la hotarul dintre Covazna, Brașov și Buzău, mănăstirea Sita Buzăului poartă lumina hramului, schimbarea la față. Nu întâmplător, locul este numit un tabor românesc. Aici, pelerinii urcă nu doar pe drum, ci și în liniștea unei întâlniri cu sacrul. Mănăstirea Sita Buzăului a prins viață după 1997 prin credința oamenilor din zonă și prin osteneala unei obști de maici. Biserica, chiliile și peisajul larg al Carpaților de Curbură dau locului o forță aparte. Pentru drumuri care luminează sufletul, descoperă mănăstirea Sita Buzăului pe trecător.ro.
1: Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și adio griji!

0: În munții Retezat, județul Hunedoara, lacul Pietrele păstrează liniștea rece a căldărilor glaciare. Drumul pornește din Cârnic, trece prin zona cabanei Gențiana și urcă treptat prin pădure, jnepeniș și stâncă, până aproape de 2000 de metri altitudine. Lacul Pietrele este un loc de popas spectaculos, cu apă limpede, lespezi, vârfuri înalte și aer aspru de munte. Drumeția este de dificultate medie, dar lungă, iar traseul complet spre curmătura Bucurii poate dura 8 până la 9 ore, cu echipament potrivit și vreme stabilă. Pentru Retezat autentic, lacuri glaciare și panorame alpine, descoperă lacul Pietrele și alte destinații spectaculoase pe trecător.ro.
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

0: ora 23 la Radio Trecător. Ritmurile nopții te conduc spre gânduri de evadare. Călătorește cu inima oriunde te-ai afla.
1: De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: La poalele retezatului, deasupra văii râușorului, ruinele cetății Colț păstrează imaginea aspră a unei fortărețe medievale ridicate pe stâncă. Construită în secolul al XIV-lea de familia Cândea, cetatea veghea drumurile țării Hațegului și apăra intrarea spre munte. Astăzi, zidurile rămase, turnurile frânte și priveliștea spre păduri dau locului un farmec sălbatic, greu de confundat. Ruinele cetății Colț sunt legate și de misterul romanului, castelul din Carpați atribuit lui Jules Verne, iar această poveste adaugă peste piatra veche un strat de legendă. Drumeția până la cetate cere atenție, dar răsplătește cu liniște, istorie și peisaj. Vizitează ruinele cetății Colț, descoperă retezatul dintr-un unghi medieval și caută mai multe destinații cu poveste pe trecător.ro.
1: Timpul să visezi la vacanțe și la locuri uimitoare. Cu Radio Trecător România, fiecare zi e o călătorie.

simți nevoia să evadezi, rămâi cu noi. Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorește alături de noi.

0: În retezatul mic, aproape de câmpul lui Neag, cheile și scocul urzicarului ascund un traseu scurt, dar plin de aventură. Poteca pornește din câmpul mielului și urcă prin pădure, apoi intră într-un canion îngust, cu stânci apropiate, praguri, treceri mai tehnice și pasaje care cer atenție. La capăt apare surpriza traseului. Podul suspendat din dâlma ciocanelor, o arcadă naturală spectaculoasă, săpată în calcar. Cheile și scocul urzicarului se parcurg în aproximativ 3,5 până la 4 ore pe un traseu de dificultate medie, nerecomandat iarna. Pentru stâncă, liniște și retezat mai puțin cunoscut, descoperă cheile și scocul urzicarului pe trecător.ro, acolo unde România își spune poveștile la pas.
1: Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, hartatrecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul hartatrecător.ro și începe-ți aventura!

0: descoperă liniștea și frumusețea unică a mănăstirii Sihla, ascunsă în inima munților Neamțului. Mănăstirea Sihla, o oază de spiritualitate și natură, te întâmpină cu peisaje spectaculoase și o istorie profundă. Aici, tradiția monahală se împletește cu poveștile Sfintei Teodora de la Sihla, făcând din acest loc un reper spiritual al ortodoxiei românești. Fie că vii să te rogi, să meditezi sau doar să admiri arhitectura sa simplă, dar plină de har, mănăstirea Sihla îți oferă un colț de pace. Află mai multe despre acest loc deosebit pe trecător.ro, site-ul care îți aduce România la un clic distanță. Mănăstirea Sihla te așteaptă să o descoperi.
1: Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: Muzica bună transformă orice.
1: Radio Trecător, este ora 24. O nouă zi se apropie, plină de aventuri și descoperiri. Cu noi, lumea devine mai aproape.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

0: Descoperă liniștea și spiritualitatea la mănăstirea Petru Votă, un loc de reculegere și rugăciune situat în inima munților Stănișoarei. Ctitorită în anul 1991 de arhimandritul Iustin Pârvu, mănăstirea Petru Votă a fost ridicată în memoria celor care au suferit în detenție în timpul regimului comunist. Biserica din lemn, finalizată în anul 1992, impresionează prin pictura sa în stil bizantin, realizată între 1994 și 2000 de pictorul Mihai Gabor. Accesul la mănăstirea Petru Votă se face printr-un drum forestier ce pornește din satul Petru Votă, pe ruta dintre Poiana Largului și Târgu Neamț. Pentru mai multe detalii despre acest loc deosebit, vizitează trecător.ro și planifică-ți pelerinajul la mănăstirea Petru Votă.
1: Soare ori ninge, e tot timpul loc de o evadare. Radio Trecător România, drumul tău spre bine.

0: Descoperiți Mănăstirea Brazi, un loc încărcat de istorie și legendă, situat lângă orașul Panciu, în județul Vrancea. Legenda spune că, în timpul domniei lui Ștefan cel Mare, un pusnic pe nume Gheorghe trăia în aceste locuri. Se povestește că voievodul, în vizită la podgoriile sale, a lăsat în grija pusnicului un sfetnic rănit, iar la întoarcere l-a găsit vindecat. Drept mulțumire, Ștefan cel Mare a promis ridicarea unei biserici cu hramul Sfântului Gheorghe. În secolul al XVII-lea, doi călugări, Sava și Teofilact, au întemeiat aici o bisericuță subterană, păstrată până astăzi. Ulterior, fostul mitropolit Teodosie al Moldovei s-a retras la Mănăstirea Brazi, unde a fost martirizat de tătari în anul 1694, refuzând să predea odoarele sfinte. Astăzi, Mănăstirea Brazi adăpostește moaștele Sfântului Teodosie, atrăgând numeroși pelerini. Paraclisul subteran și poveștile locului oferă o experiență spirituală unică. Pentru mai multe destinații fascinante, vizitați trecător.ro.
1: Plinul e făcut, muzica e bună, weekendul începe cu noi. Radio Trecător România. Suntem cu tine oriunde te prinde drumul.

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detalii. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: În inima Transilvaniei, cetatea medievală Sighișoara păstrează farmecul rar al unui oraș care nu a rămas doar în cărți, ci trăiește și astăzi. Străzile pietruite, casele colorate, zidurile de apărare și turnurile breslelor spun povestea sașilor care au ridicat aici o așezare puternică, meșteșugărească și bine organizată. Turnul cu ceas veghează cetatea ca un simbol al timpului, iar scara acoperită duce spre biserica din deal și spre una dintre cele mai frumoase priveliști asupra orașului. Cetatea medievală Sighișoara este legată și de numele lui Vlad Dracul și de legenda lui Dracula, dar adevărata ei forță stă în istoria locuită, în zidurile păstrate și în atmosfera medievală autentică. Vizitează cetatea medievală Sighișoara, plimbă-te fără grabă printr-un loc UNESCO și caută mai multe destinații cu poveste pe trecător.ro.
1: Și când lucrezi, poți visa la drumuri noi. Radio Trecător România, muzica celor mereu în mișcare.

Radio Trecător este ora 1. Este timpul să visezi la o călătorie nocturnă prin orașele care nu dorm niciodată. Ascultă muzica momentului și inspiră-te să descoperi magia lumii. Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

0: Așezată în inima Maramureșului, Mănăstirea Moisei vă întâmpină cu o poveste veche de peste 400 de ani. Fondată în 1599 de călugărul Iosif, acest loc de rugăciune a devenit un simbol al spiritualității și tradițiilor românești. Aici, biserica de lemn și frumoasa biserică din piatră, construită în secolul 20, stau mărturie unei istorii bogate și a credinței neclintite. Descoperiți farmecul aparte al Mănăstirii Moisei, unde legenda și natura se împletesc armonios. Luați o pauză și regăsiți liniștea sufletească într-un peisaj de vis. Aflați mai multe despre Mănăstirea Moisei pe trecător.ro, destinația voastră pentru cele mai frumoase obiective turistice din România.
1: Inspirăm momente, conectăm oameni. Radio Trecător România, mai mult decât muzică, un partener de drum.

0: însă cel pe Valea Izei, apa pune încă în mișcare moara, vâltoarea și daracul lui Danilă Mecleș. Aici, două mori de apă macină cereale, vâltoarea spală covoare și cergi, iar daracul prelucrează lâna, toate prin forța râului Iza. Moara, vâltoarea și daracul lui Danilă Mecleș păstrează povestea unei familii de morari și a unui meșteșug transmis din generație în generație. Nu este doar un obiectiv turistic, ci o bucățică vie din Maramureșul vechi. Descoperă moara, vâltoarea și daracul lui Danilă Mecleș și alte locuri autentice pe trecător.ro.
1: Zbori pe șosea, simți libertatea, iar muzica e cu tine. Radio Trecător România, ritmul drumului tău.

Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? Hartatrecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât. Harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta-trecător.ro și începeți aventura!

0: La Curtea de Argeș, Curtea Domnească păstrează începuturile unei capitale medievale și memoria primilor voievozi ai țării românești. În centrul ansamblului se află Biserica Domnească Sfântul Nicolae, ctitoria lui Basarab I. Cu ziduri vechi, pictură medievală și o liniște care duce direct spre secolul al XIV-lea. Curtea Domnească de la Argeș vorbește despre palate, ziduri de incintă, turnuri și despre vremea în care Argeșul era un punct de putere și credință. Nu este doar un obiectiv istoric, ci un loc unde se simte începutul statalității românești. Pentru istorie, arhitectură și povești domnești, descoperă Curtea Domnească de la argeșpetrecător.ro, acolo unde locurile României își duc memoria mai departe.
1: De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

0: foc la cer să fac lumină, să-mi lumineze noapte pașii. Știu, în urma lor privesc alașii. Și pentru partea mea de vină, dau foc la cer să fac lumină, să-mi țină de ură pe drum. Azi mă uit la stele și le spun, hei, promit să încerc să fiu mai bun.
1: Descoperă România, trăiește muzica. Radio Trecător, locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro

Radio Trecător este ora 2. Sub clar de lună sau luminile orașului, visele de călătorie prind contur. Lasă muzica să te conducă spre destinații de poveste. Din inima României către sufletul tău, Radio Trecător România îți aduce cultura, muzica și poveștile care contează.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Pe Valea Hârtibaciului, în satul Hosman, biserica fortificată evanghelică de confesiune augustană din Hosman, cunoscută și ca Holzmengen, păstrează una dintre cele mai vechi povești săsești din județul Sibiu. Ridicată în secolul al XIII-lea, biserica a fost întărită mai târziu cu ziduri, turnuri și spații de apărare pentru vremurile în care satul își găsea adăpostul în jurul lăcașului de cult. Portalul romanic, turnul impunător și curtea fortificată dau locului o frumusețe sobră, autentic transilvaneană. Biserica fortificată evanghelică din Hosman, cunoscută și ca Holzmengen, nu este doar un monument de piatră, ci o mărturie despre credință, comunitate și rezistență. Vizitează Biserica fortificată evanghelică de confesiune augustană din Hosman, descoperă Valea Hârtibaciului și caută mai multe destinații cu povestepetrecător.ro.
1: Ești în călătorie sau doar visezi la una? Rămâi pe Radio Trecător România, muzică și povești care te poartă departe.

Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează.

înțeleg dacă e nevroză sau zvicii. Mă uit în ochii tăi ca un copil la artificii. Mă uit în ei de parcă nu va fi a doua șansă. Uitându-mă la ei și-n beznă m-aș simți acasă.

0: Descoperă liniștea și spiritualitatea la mănăstirea Alexandru Vlahuță din județul Vaslui. Fondată în anul 2002 la inițiativa părintelui Justin Pârvu, mănăstirea Alexandru Vlahuță a devenit rapid un reper al credinței și tradiției ortodoxe. Cu hramurile nașterea Maicii Domnului și Sfântul Ierarh Nicolae, mănăstirea Alexandru Vlahuță își întâmpină pelerinii cu o biserică impresionantă, construită în stil moldovenesc, și un paraclis dedicat Sfântului Nicolae. Deși nu există legende specifice legate de acest așezământ, atmosfera sa deosebită și frumusețea locului îți vor oferi o experiență spirituală profundă. Pentru mai multe informații despre mănăstirea Alexandru Vlahuță și alte destinații deosebite, vizitează trecător.ro.
1: Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

0: În munții Apuseni, aproape de Beliș Fântânele, mănăstirea Râșca Transilvană are aerul locurilor de hotar. Așezată între drumuri care leagă Clujul, Alba și Bihorul, mănăstirea stă într-un ținut de munte, unde peisajul poartă și memorie. Înființată în 2002, mănăstirea Râșca Transilvană este închinată Sfintei Cuvioase Parascheva și are forța unui așezământ tânăr, dar grav, crescut într-un spațiu cu istorie. Pentru locuri care spun mai mult decât se vede, descoperă mănăstirea Râșca Transilvană pe trecător.ro.
1: Noi promovăm România. Trecător.ro.

0: Este ora 3, iar Radio Trecător îți aduce ritmurile nopții. Acum e momentul să-ți imaginezi aventuri printre stele și locuri încărcate de mister.
1: Radio Trecător România. Călătoria începe aici. Descoperă locuri de vis și muzica ce-ți trezește amintiri.